Bile su to sonate za violončelo i basso continuo opus 7 broj 1, 2 i 3 Emanuela Siprutinija, koje su izveli Balaš Mate barokno violončelo i continuo u sastavu Miklo Španji čembalo i orgulje, Ištvan Đeri gitara, Lucija Kromer barokno violončelo i Đerđ Jenšo kontrabas. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sledi treća simfonija pod nazivom Canyon Palo Duro kompozitora Samuela Jonesa u izvođenju simfonije iz Sijetla pod upravom Gerarda Švarca.

Bila je to treća simfonija pod nazivom Canyon Palo Duro kompozitora Samuela Jonesa u izvođenju simfonije iz Sijetla pod upravom Gerarda Švarca. Slede teme iz čuvenih hollywoodskih naučno-fantastičnih filmova poput Veštice iz Istika, Ratovi zvezda i Zabranjena planeta, koje će izvesti Hollywood Bowl Orkestra pod upravom Johna Maucherija.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 9. maja 1869. godine u Novoj Varoši je rođen Jovan Tomić, istoričar i dugogodišnji upravnik Narodne biblioteke Srbije. Studije je završio na Velikoj školi u Beogradu, a kao stipendista je boravio u Francuskoj i Italiji, gde je izučavao istorijsku građu u tamošnjim bibliotekama, a posebno u Mletačkom arhivu u Veneciji. Slušamo Svetlanu Mirčov, autora monografije o Jovanu Tomiću.
7: Jovan Tomić je bio izuzetno aktivan i u javnom životu, pored posla u biblioteci. On bio uključen i u rad Srpske književne zadruge, učestvovao je i u uredništvu je bio Srpskog književnog glasnika, u kome je i objavljivao više svojih radova. Pre toga je objavljivao u do tada najznačajnijem našem časopisu i književnom i naučnom udelu, a kažem, veliki broj radova je objavio i u svim izdanjima Srpske kraljevske akademije. Tako da zaista njegova dela su i brojna i njegovo polje interesovanja je zaista široko, jer on pored istoriografskog rada, a ono za što se on opredelio, to je bio turski period naše nacionalne istorije, odnosno period koji do tada nije bio skoro uopšte istraživan. Tim mukotrpnim radom istraživanja arhivske građe, arhivskih dokumenata, pre njega se skoro niko opet u našoj istorijskoj nauci nije bavio.
6: Na današnji dan 1904. godine preminuo je Dimitrije Nešić, matematičar. Bio je profesor na Velikoj školi od njenog osnivanja. Dva puta je biran za rektora. Po osnivanju Srpske kraljevske akademije, ukazom kralja Milana Obrenovića, proglašen je za akademika, a 1892. i za predsednika akademije. O Dimitriju Nešiću je njegov učenik Mihajlo Petrović Alas zapisao.
8: I kao čovek, i kao profesor, i kao naučnik, Dimitrije Nešić će ostati kao jedna od najmilijih uspomena u krugu svojih učenika i savremenika, kao jedan od onih koji su životom i radom služili za ugled sredini u kojoj su živeli.
6: 9. maja 1927. godine jugoslovenski piloti Tadija Sondermajer i Leonid Bajdak vratili su se sa istorijskog puta na liniji Beograd-Pariz-Bagdad-Bombaj. Ministarstvo vojske i mornarice ustupilo im avion Pegas 25 kojim su tokom ovog putovanja

0: Slušate Novi dan Beograda 2, 6 sati i 23 minuta. U Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije otvorena je izložba posvećena ratovima za nezavisnost Kneževine Srbije, koji su trajali od 1876. do 1878. godine. Povodom 150 godina od početka pomenutih ratova, Međuopštinski istorijski arhiv u Čačku, u saradnji sa Medije centrom odbrana i Vojnim arhivom, organizovali su ovu izložbu, na čijem otvaranju je bila Teodora Aćimović.
1: Izložba Ratovi za nezavisnost Kneževine Srbije od 1876. do 1878. godine predstavlja arhivski i dokumentarni materijal koji je i onako slabo sačuvan u našim institucijama. Najveći deo arhivske građe nalazi se u Vojnom kao i Državnom arhivu Srbije, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i Načelstvu i opštini Zablaćkoj, gde se čuvaju dokumenta koja svedoče o tadašnjem svakodnevnom životu stanovništva, a evo šta bi jedna od autora izložbe, Lepa Pavlović, dodatno istakla.
2: Da, ovde na ovoj izložbi možete videti, znači, izbirke iz štampe, povelje dokumenta, znači samih diploma i samim tim originali dokumenta koji su ovde naravno skenirani. Čitava priča se vodi oko zapisa Dimitrija Mite Petrovića. Inače, on je bio i crtač Šačanske brigade, ali i čovek koji je dobro osetio da je neophodno pisati onome što se dešava. Njegove zapisi su objavljeni. To su zapisi sa Javora, Toplice i Kuršumlije, čuvaju se u Državnom arhivu Srbije i zaista neprocenjivo blago, zato što pokazuju onih dokumenta koje nemamo. On je vodio i crtao je, čak možete pogledati njegove crteže, kako su izgledali te Javorske planine, ali istovremeno i vodio dnevnik, pisao kako su se koje bitke vodile, šta se dešavalo, određena zapažanja o ljudima, događajima.
1: Kroz arhivsku građu Ibarske vojske je podnaslov izložbe Ratovi za nezavisnost Kneževine Srbije. Ideja je bila da se pred publiku iznesu rukopisne zaostavštine na osnovu kojih danas govorimo o presudnim događajima u istoriji naše zemlje. O arhivskoj građi kojom su se služili govori Radivoje Bojović, takođe autor i muzejski savjetnik.
3: Nije arhivska građa imala uvek mnogo sreće da opstane u raznim vremenima, tako da je još u toku srpsko-turskih ratova propadala i u toku samih ratnih operacija bilo je potrebe radi rezimiranja ratnog iskustva da se prikupi ono što redovnim putem nije stizdalo u istorijsko odelenje glavnog generalštaba. Nažalost, efekti tih napora da se sačuva građa iz tog rata bili su skromni, iako je već krajem poslednje ratne godine pod uredništvom potpukovnika Jovana Miškovića izašla prva zbirka arhivske građe. U to vreme se pojavio i časopis Ratnik, koji poziva učesnike da iznesu svoje ratno iskustvo iz ratova Srbije 1876. i 1878. To je između ostalog uradio i potonji vojvoda Stepa Stepanović, ali danas u arhivskim fondovima imamo dosta skromnu situaciju.
1: A o novitetima koje izložba donosi, Radivoje Bojović kaže.
3: Učešće velikog broja znamenitih Srba u ratovima Srbije, posebno na zapadnomoravskom pravcu, učinilo je da je trebalo krenuti putem ličnih zaostavština. I između ostalog se arhivske građe Vojnog arhiva, koja se odnosi na najstariji period balkanskih ratova, mi smo ovde izneli pred publiku prvi put i arhivsku građu nekih izuzetnih ličnosti naše nacionalne istorije, kao što je general Jovan Mišković, potonji predsednik Srpske kraljevske akademije, u dva navrata ministar vojni i vaspitač kralja Aleksandra Obrenovića, jednog doajena srpske arhivistike Mite Petrovića, koji je našu historiografiju zadužio prikupljanjem građe o novijoj srpskoj istoriji, da bi na kraju tog njegovog prikupljačkog opusa došla građa koja govori o njegovoj delatnosti, o njegovom učešću u ratovima Srbije 1876-78 i jednog majora koga je on jednostavno prikupio kompletirajući građu za njegove znamenite ratne beleške koje su danas jedno od najznačajnijih memoarskih dela posvećeno ovim događajima.
1: Izložba Ratovi za nezavisnost Kneževine Srbije od 1876. do 1878. biće otvorena u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije do 24. juna ove godine, dok će se stručno vođenje autora izložbe realizovati 30. maja i 13. juna oba puta u 13 časova.

0: U nastavku emisije Večiti drugi govorimo o još jednom jubileju. 100 godina glasnika Skopskog naučnog društva. Gošća emisije Riznice, koja je bila na programu u nedelju 3. maja, bila je istoričar umetnosti doktorka Jasmina Ćirić, docent Univerziteta u Kragujevcu, Filološko-umetničkog fakulteta.
1: 2. februara 1920. godine uredbom vlade Kraljevstva SHS osnovan Filozofski fakultet u Skoplju. Prvi dekan Filozofskog fakulteta, verovali ili ne, određen je 9. maja 1920. i ono što je vrlo važno je da je to bio gospodin Tihomir Ostojić, koji je do tog trenutka obavljao funkciju sekretara Matice Srpske u Novom Sadu. Tako da se on preselio u Skoplje i praktično trajno urezao u pamćenje Filozofskog fakulteta. Skopsko naučno društvo je osnovano 1921. godine sa jednim, da kažemo, vrlo specifičnim ciljem, a to je upravo kolekcioniranje svih znanja koje su vezane za prostor Južne Srbije, a ja ću naravno zbog naših slušalaca svakako pomenuti da kada govorimo o prostoru Južne Srbije, to nije samo prostor današnje Severne Makedonije, pre svega predstavlja prostor Stare Raške, zatim Crne Gore, Kosova i Metohije i Vardarske Banovine, nazovimo to tako, misli se na geografski prostor Vardarske Makedonije. I verovali li ne, dakle, Skopsko naučno društvo je počelo poprilično jedan onako, da kažemo, ambiciozan rad na sakupljanju znanja iz različitih oblasti. Nije tu samo u pitanju istorija, diplomatička građa, zatim tu su takođe i određena saznanja iz geografije, dakle zaista veliki broj disciplina, i to će upravo i odrediti neke tokove glasnika Skopskog naučnog društva, koji će kasnije biti podeljen upravo na dve celine, a to je jedna celina koja se tiče društveno-humanističkih nauka i druga koja se tiče prirodnih, odnosno geografskih nauka, da to tako kažemo, pošto je, znate, postojala i ta jedna grana časopisa koja su upravo ticala istraživanja krajeva Južne Srbije, i to je, znate, izuzetno važno, zato što je u pitanju, dakle, taj veliki naučni zamah koji se desio nakon balkanskih ratova, nakon velikog rata, i po prvi put u istinu Južna Srbija, ceo taj geografski prostor, doživljava jedan, da kažemo, svojevrsan procvat. Ulaže se zaista mnogo novca, ne samo u Filozofski fakultet, gde moramo reći zaista da su jednako kao, dakle, i za glasnik Skopskog naučnog društva, tako i na Filozofskom fakultetu, čiji rad je vezan zaista tesnim vezama. Dakle, sam krem de la krem, ne samo beogradskog, nego i novosadski intelektualni krugovi, nalazio se u tom trenutku u Skoplju, verovali ili ne.

0: nad bioskopom u Americi, i to je donekle rezultiralo time da veliki hollywoodski reditelji, koji su svi vezani bili za američki western, i ja sam jedno vreme proučavajući intenzivno to došao do zaključka da samo 10 velikih najznačajnijih hollywoodskih reditelja nikad u životu nije snimilo western, među njima su i naravno najznačajniji Alfred Hitchcock i Orson Welles. Ako se vratimo na to da su western svi snimali i da drugi polovini 50. godina televizija preuzela primat reditelji koji su došli sa televizije ili došli iz Njujorka, iz njujorške škole koja je nešto drugačije nego škola klasičnog Hollywooda, bilo neminovno da ti klasični američki reditelji pobegnu van Hollywooda. Najčešće su utočište našli u studijima Cinecittà u Italiji, i to je jedan od razloga zbog čega je evropski western, odnosno ta specifična podvrsta koja se u Italiji zove špageti western, u Španiji paella western, u Nemačkoj sauerkraut western i tako dalje, koja se razvila naravno i u Francuskoj i mnogim drugim zemljama, našla plodno tle baš u Evropi, jer je većina američkih reditelja 60. godina te velike spektakle koji nisu westerni snimala u Italiji.
1: A kako novi fenomen špageti western gleda Saša Radojević, publicista i filmski kritičar, koji je takođe bio gost u emisiji Rečeno i prečitano?
2: Ali suštinski je taj zlatni period od 64. do 1976. godine. Znači, tu je kao ono taj gro tih filmova koji su snimljeni, i znači sve promene koje su se odigravale u društvu su se reflektovale i u špageti westernima. I onda je tu, dakle, bila prilika da se iščitavaju mnoge te promene i 68. godina, i politički angažmani koji postoje u tim filmovima, i nešto što ima obličje psihodelije u 70. godinama. Znači, niz različitih stvari se tu mogao prepoznati. A mislim da je isto tako njihova vrlo važna odrednica, ne postoji zakon u tom klasičnom pogledu. Znači, to nije ta gradnja mita o stvaranju američke države, što možemo da prepoznamo u westernu kroz njegovu genezu, kako se iz tačke u tačke ta država utvrđuje. Ovde naprosto ne postoji država, ne postoji zakon. Granica je vrlo porozna, ne postoji nikakav red koji može da se uspostavi, nego je mnogo toga prepušteno junacima. I još samo bih dodao jednu stvar koja je vrlo interesantna za westerne, da ne postoji novac. Ako nema države, nema novca, postoji samo zlato.

Vokalni trio sestre Fonten nastupao je od 1941. do 1961. godine, a činile su ga Bea, Marge i Gary Ross. Njihova majka Louise bila je solista i horovođa u crkvi u New Milfordu u New Jerseyu. Bea i Marge počele su da pevaju na lokalnim svečanostima nastupajući sa bratom Frankom koji je svirao gitaru. Uskoro su se preselili u Njujork i položili audiciju za NBC radio. U tom sastavu nastupali su do 1944. kada je Frank otišao na front i izgubio život. Na njegovo mesto došla je najmlađa sestra Gary koja je tek završila školu.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Dokumentarno-dramski program počinje u 18 časova. Večerašnja dokumentarna drama Daše Drndić, Mijo Mirković, Mate Balota donosi portret profesora doktora Mije Mirkovića poreklom iz Istre, frankfurtskog đaka i ekonomiste. Dok je bio profesor fakulteta u Subotici, Zagrebu i Beogradu, Mirković se posvetio ekonomskoj istoriji prve i druge Jugoslavije. Ovog meseca nam iz Metropolitena stiže snimak opere Mesečarka Vincenza Bellinija, dirljiva priča o izgubljenoj i pronađenoj ljubavi. Slušat ćete jedno od prvih izvođenja nove produkcije u oktobru 2025. godine

0: Đorđe Pirjeveca, slovenačkog istoričara i akademika, našoj čitalačkoj publici poznat je po knjizi Tito i drugovi. Ovih dana Jože Pirjevec boravi u Srbiji gde je promovisao svoju knjigu Partizani. U Beogradu se susreo sa čitaocima i potpisivao primerke svoje knjige, a potom je u Muzeju Jugoslavije upriličena promocije na kojoj su osim njega govorili dr. Petar Žarković, naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Ljubinka Škodrić, viša naučna saradnica Instituta za savremenu istoriju. U današnjem stepeniku slušamo snimak sa promocije knjige Partizani slovenačkog istoričara Jože Pirjeveca.
1: Čast mi što mogu da vam predstavim autora ove velike knjige i značajne, Partizani Jože Pirjeveca, slovenačkog istoričara, važnog, naravno, za sve nas koji se bavimo socijalističkom Jugoslavijom, važna referenca, svi njegovi radovi, dakle član Slovenske akademije znanosti i umetnosti, autor nekoliko zapaženih zaista studija, koji se tiču dakle, jugoslovenskih ratova 90-ih, hršćanske krize, istorije Slovenije u 20. veku i Tito i drugovi, naravno, su jedna veoma važna studija. Tako da ova knjiga se pojavila 2020. godine, sada u izdanju akademske knjige na srpskom jeziku, u prevodu Anite Petit-Stančić. Ima, videli ste, vrlo je obimna, dakle, 936 strana, pet nekih hronoloških velikih celina.

Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku slušali smo snimak sa beogradske promocije knjige Partizani slovenačkog istoričara Jože Pirjeveca, na koju su, pored autora, govorili istoričari Petar Žarković, naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Ljubinka Škodrić, viša naučna saradnica Instituta za savremenu istoriju. Knjigu Partizani objavila je Akademska knjiga iz Novog Sada, a promocija je održana u Muzeju Jugoslavije. Moje ime je Svetlana Jajić, prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.

Zbog veoma snažnog folklornog idioma u Janačekovim delima, mnogi istoričari ovog kompozitora danas nazivaju Moravskim Usorskim. Njegova trajna fascinacija bila je moravska folklorna tradicija, za koju je verovao da sublimira celokupno životno iskustvo ljudi tog podneblja. Svaka Janačekova melodija izrasla je na sokovima tog folklora, ali i na boji i latentnim melodijskim obratima običnog narodnog govora. Mada je krajem 20. godina prošlog veka u Čehoslovačkoj postao nacionalna veličina, sam Janaček verovatno nije gajio ambicije da postane nacionalni kompozitor. Njegov život je bio suviše težak da bi mu dopuštao da čezne za slavom. Kada se danas gleda njegovo monumentalno delo, vrlo je lako previdjeti činjenicu da je ovaj kompozitor prva priznanja počeo da dobija tek u svojoj 7. deceniji. Cijel njegov život pre toga bio je borba za preživljavanje. Ogromna upornost i energija koju je posjedovao tek je malim delom mogao da posveti komponovanju. Najveći deo odlazio je na profesiju koja mu je donosila osnovna sredstva za život, muzičku pedagogiju. Upravo o tom znatno manje poznatom aspektu njegove karijere govorit ćemo u današnjem vremenu muzike. Na početku emisije čuli ste prvi stav njegove najpoznatije kompozicije Simfonijete za orkestar u interpretaciji orkestra Češke filharmonije pod upravom Bžetislava Bakale. U nastavku slušamo kako su Claudio Abbado i Londonski simfonijski orkestar protumačili treći stav simfonije Moderato con moto.

Ova emisija je Klepsidra u kojoj nastavljamo priču o Giuseppeu Castiglioneu, jezuitskom italijanskom slikaru na kineskom dvoru. Nakon smrti cara Kangxija 1722. novi car Yongzhen prepoznao je vrednost Castiglioneove svestranosti i umetničkog znanja, smatrajući ih posebno dragocenim. Tokom njegove vladavine Castiglione je stvorio neka od svojih najpoznatijih dela. Jedna od ranih slika, Skup znakova sreće, pokazala je koliko se dobro prilagodio kineskoj simbolici i kaligrafiji. Tačno je ispisao: prva godina cara. Dvouho žito raste po njivama. Dvostruki lotosi cvetaju u bari. A ja, Lang Shining, slikam ove povoljne znake. Car je bio toliko zadovoljan da je Castiglione angažavao na raznim delima, uključujući portrete, kao i prikaze životinja i cveća. Zatim je Castiglione počeo da radi na slici 100 konja, izuzetnom prikazu koji je sledio manđurijsku tradiciju odgoja konja. Car Yongzhen preminuo je pre završetka ove slike 1728. godine. Verovatno bi bio oduševljen prizorom, ali njegovo delo na kraju je predstavljeno njegovom nasledniku. Kada je Castiglione stigao u zabranjeni grad, Qianlong je bio tek četvorogodišnji dečak, poznat kao princ Hongli, dete koje je volelo da istražuje dvorske slikarske radionice. Mali princ je odrastao u kultivisanog vladara, zaljubljenika umetnosti. Kada je 1735. došao na vlast, Qianlong je Castiglioneu, odnosno Lang Shiningu, kako ga je on zvao, pružio slobodu da u okviru kineskih svitaka više primenjuje italijanska slikarska načela, dajući mu veću umetničku slobodu. Pod njegovim pokroviteljstvom nastaju neka od Castiglioneovih najpoznatijih dela. Pomenutih 100 konja jeste svitak dug gotovo 8 metara, koji prikazuje 100 konja u pokretu i odmoru. Zamislite kako prelazite oslikane doline, ravnice i planine. I svaki konj koga vidite je različit. Neki su u takozvanom letačkom galopu, pozi koja je bila novost u evropskom slikarstvu, dok drugi mirno pasu travu. Gledalac vidi konzistentan izvor svetlosti i pravilnu perspektivu, skoro bez senke. Taj spoj evropske logike i kineske estetike čini svitak jedinstvenim. Qianlong je voleo darove i počasti iz čitavog sveta. Kada su mu Afganistanci doneli 4 prelepa konja, zatražio je da ih Lang Shining okvekoveči. Tako je nastala serija 4 afganistanska pastuva. 4 vertikalna svitka na kojima su konji predstavljeni sa svom anatomskom preciznošću evropske škole. Umesto ikoničnih kineskih linija, posmatrač vidi masivne mišićeve životinje u punoj veličini. Ovo delo je svedočanstvo koliko je car cenio realistično zapadno slikarstvo, ali istovremeno koliko je Lang Shining morao da balansira da bi udovoljio mančurskom ukusu. I portreti su stekli veliki značaj kao dvorska umetnost, a Castiglioneov jedinstveni pristup, perspektiva i minimalno konturisanje rezultiralo je vrlo realističnim portretima u okviru kineskog carskog konteksta. Njegovi portreti bili su toliko životni, gotovo trodimenzionalni, da im ni jedan slikar dvora nije mogao parirati. Castiglione je potom započeo izvanredan svitak na kome su bili car, carica, njegova prva supruga. Svitak nije bio završen sve do kraja Qianlongove vladavine, 34 godine kasnije. Tada je već obuhvatao svih 11 carevih supruga. Qianlong je napisao: konveksno i konkavno, metod slikanja dolazi sa zapada. Lang ima svoje zapadne slikarske alate i njegov postupak ne zavisi od konturnih linija. Njegov portret

bolji od bilo kog drugog. Njegove slike se temelje na zapadnom metodu i stapaju se sa kineskim. Njegove cvetne slike deluju živo i stvarno i nisu ono što prosečan slikar načini alatima. Ipak, uprkos pohvalama, Castiglione je bio duboko zaprinut za svoju braću. Život unutar zabranjenog grada bio je daleko od idila, jer je omraženost prema hrišćanima sve više rasla. Misionari su bili preteškim zadatkom da ugađaju caru, dok su istovremeno gledali kako njihova braća van dvora bivaju zatvarana, zlostavljana, pa čak i ubijana. Tokom Qianlongove vladavine progoni hrišćana su se čak pojačali. Godine 1736. car je imenovao Castiglionea za zvaničnog dvorskog slikara. Ubrzo potom, prilikom careve posete njegovom ateljevu, umetnik je prekršio sva pravila učtivosti i sa suzama u očima molio za toleranciju prema hrišćanima u carstvu. Njegov pokrovitelj, car Qianlong, ispunio je ovu molbu. Međutim, kasniji pokušaj da pomogne misionarima u Fujianu pokazao se uzaludnim. Car mu je rekao: "Huaba, slikaj." Qianlong je podsjetio Castiglionea na njihove kulturne razlike i odredio druge da se bave takvim pitanjima. "Vi Evropljani ste stranci. Ne razumete naše običaje i navike." Ipak, Qianlong je toliko voleo da gleda Castiglionea kako slika, da je često posećivao njegovu radionicu, kao što je to činio još kao dete. Uprkos razmimoilaženjima između mladog cara i sada već starijeg jezuitskog umetnika, razvilo se toplo prijateljstvo koje je nadvladalo njihove verske razlike.

Slušali smo belgijsku trombonistkinju Nabu Claire Hout, koja je nastupala na ovogodišnjem sajmu Jazz Ahead u Bremenu. I u ovoj emisiji preslušavamo bendove koji su nastupali na showcase, ukupno 38 bendova iz raznih krajeva sveta. Nabu Claire Hout je već bila artist in residence 2023. godine na Briselskom jazz festivalu, iako je još uvek u svojim 20-im izuzetno mlada, ali već prepoznata od strane lokalne zajednice. Ovo je muzičar koji je, odnosno bend koji je bio među omiljenim bendovima mog kolege Nikole Markovića sa trećeg programa Radio Beograda. Trubu svira Richard Koch, a u pitanju je nemački kvintet koji je promovisao projekat Race of Light, tako se zove zapravo bend. Slušat ćemo kompoziciju Big Blossom, Richard Koch, Race of Light.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija, dokumentarno-dramski program. Povodom 80 godina od rođenja autorke i nekadašnje urednice u dramskom programu Daše Drndić, slušamo njeno delo Mijo Mirković, Mate Balota, repriza.

Uloge su tumačili Edita Karađole, Ivan Bibalo, Goran Sultanović i Branko Vujović. Učestvovali su Josip Percan, Ivan Erman, Tone Peruško i Mirko Urošević. Lektor Nada Andrejić. Ton majstor Zoran Jerković. Muzički urednik Jugoslav Bošnjak. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Reditelj Olga Brajović. Urednik emisije Jovan Đurić. Urednik serije Vesna Perić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, februar 1988. godine.

Vinograda je grof Rodolfo. Solistička igračica je Niara Hardister, koncertmajstor je Nancy Wu, a Ricardo Frica diriguje orkestrom i horom Metropolitan opere u ovom izvođenju od 18. oktobra 2025. godine. U ovoj produkciji Amina je prikazana kao čisto i slobodno biće unutar zatvorene, prilično stroge zajednice. Scena je omeđena belim zidom, prekrivenim snegom sa nizom vrata. Iza i iznad toga vidimo alpski pejzaž vrhova i glečera, svet iznad ovog sela. Tokom čitave postavke pojavljuje se i plesna dvojnica koja predstavlja Aminin unutrašnji život na gornjem nivou scene i stupa u interakciju s njom, naročito kada Amina spava. I pred nama je prvi čin Bellinijeve opere Mesečarka. Here is act one of Bellini's La Sonnambula.

Godišnju sezonu prenosa iz Metropolitena. To je delo kompozitorke Gabriele Lene Frank pod nazivom Poslednji san Fride i Diega. Snimak ove opere slušat ćemo 7. juna od 19 časova. Savremena američka autorka, dobitnica Gremija Gabriela Lena Frank, debitovaće 14. maja u Metropolitenu svojom prvom operom, magično-realističkim portretom slavnog meksičkog slikarskog para Fride Kahlo i Diego Rivere. Pisac libreta je Nilo Cruz, kubansko-američki dobitnik Pulitzerove nagrade 2003. godine, drugi latinoamerikanac ovenčan ovim značajnim priznanjem. Oblikovana kao obrnuta verzija mita o Orfeju i Euridici, priča prikazuje Fridu koja peva vodeći mezzo-sopran Isabel Leonard kako napušta podzemni svet i ponovo se susreće sa Diegom, koga tumači bariton Carlos Alvarez.

0: suđenje od 18. oktobra 2025. godine. U scenskom postavljanju ovog čina granice između stvarnosti i sveta Mininog sna postaju još nejasnije. Prisutni su nadrealni elementi poput mesinganog kreveta koji lebdi iznad scene i grebena od snega koji okružuje Aminu tokom njene scene mesečarenja i evo drugog čina Bellinijeve mesečarke.
1: Here is act 2 of Bellini's La Sonnambula.

U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonijsko delo Slobodana Mihajlovića Sudbina u pet stavova. Urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić. Producent programa Aleksandra Rajić-Žikić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda februar 2009.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Muzika sveta. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo nastup majstora arapske laute Ud, Rabiha Abu Halila i njegovog benda, održanog 30. novembra prošle godine na Jazzcar festivalu u Talinu. Ovo je bilo prvi put da je ovaj veliki libanski muzičar nastupio u Estoniji. U svojoj karijeri, koja je započela 1981. godine, objavio je više od 25 solističkih albuma, spajajući u svojim kompozicijama arapsku muziku, džez improvizaciju, zapadnu klasičnu muziku uz energičnost roka. Rođen 1951. godine u Bejrutu, gde je studirao ud na tamošnjem konzervatorijumu kod čuvenog virtuoza Georgea Fare, tokom Libanskog građanskog rata 1978. godine seli se u Nemačku. Tu je studirao flautu na Muzičkoj akademiji u Minhenu, počevši već tih godina da spaja različite muzičke kulture, što mu je donelo priznanje da je bio world muzičar, godinama pre nego što će world music postati oznaka za žanr. Rabih Abu Halil je sarađivao sa poznatim džez muzičarima poput Kenija Villera, Joachima Kina, ali i sa ansamblima iz sveta klasične muzike, poput ansambla Modern, Balanescu i Kronos kvarteta, te simfonijskog orkestra BBC-a. Na koncertu koji je održao u Talinu, Abu Halil je nastupio u pratnji violiniste Mateuša Smočinskog, violončeliste Krzysztofa Lenčovskog i perkusioniste Džeroda Kegvina. U narednih sat vremena čućete izbor sa njihovog živog seta, a naslovi numera odražavaju Abu Halilovu nepretencioznu i ironičnu stranu, poput naziva Rabu Abu Kabu ili Umereni ekstremista.

Dragi slušalci, bio je to klavirski trio opus 22 u D-duru Sergeja Tanjeva u interpretaciji Tria Delta. Do kraja emisije Kamerni koncert slušat ćete klavirski trio u D-duru iz posthumnog opusa Aleksandra Borodina, najverovatnije nastalog tokom autorovog boravka u Italiji 60. godina 19. veka. Ovaj trostavačni trio često se smatra nedovršenim, budući da se neuobičajeno završava menuetom, te ni danas nije poznato da li je završni stav izgubljen ili nikad nije napisan. Rukopis je gotovo 100 godina bio zaboravljen u Ruskom državnom institutu za izvođačke umetnosti sve do objavljivanja 1950. godine. Slušate sada klavirski trio u D-duru Aleksandra Borodina u izvođenju Tria Delta. Stavovi su Allegro con brio, Romance andante i Tempo di menuet.

Bile su to uvertire iz opera i baleta Daniela Obera, koje su interpretirali i članovi Filharmonije Janaček iz Ostrave. Dirigovao je Dario Salvi. Slijedi svita iz opere Luka Valija, Leoša Janačeka, u interpretaciji Simfonijskog orkestra Bečkog radija, kojim diriguje Cornelius Majster.